حالاتي يا جهشتي يا هفتمين دا توبالي دا جهدي گرا اجبو كو تيما جهجي كو نافي سويزيان كالتا يا جهشتي يا خو نخا كو فاناليه دا پاريزا و دا ودو يمي دا دواريان دا كو مايا ديا دا هم بر جامبانيا و توبالي تورشيا كو ونداهي نابا و افرو بريا جي جبر كو گرنگيا خايا كو دا پشا سازيا جهشتيا فنالي دا و كو باندو راوي جيا راستا راستا لسر كو رزبندیا او پونریا کاتی من دا بشکرنا کا جیهانی آرستی و اخلاقیا کومزن هسکری والو بلیتی ناسکرن.